0: 0243 0273 0273 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0241 74 74 65 65 95 95.
1: Number twa to 02091 01 01 02091 01 01 02091 01 01 02091 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
0: ne akyerɛ wo nto dua wo ba fesika to botom ne bra wa fɔ de yɛhɛndɛ gana me sɔre frɛm ne yɛni nkɔmɔ wo bɛ kɔ adwuma bra yɛhwɛ wa na wo kɔ yɛ first come first serve hɔ yɛ nga dani pan sɛ mo bɛ dɔɔso ansa ne ahwɛ mo wo de me sɔre wo frɛm na me mfa ne bɛ bi gyina so kɔ so afrɛ wo 0241 0241 7465 95 95 amen
1: amen major prophet apostle Akwasi Amankwa Municipal Worship Center ewo Bukanchi Roman any Pentecost Sodano onachi Bukanchi Roman any Pentecost ebo hu na oni siesi hwe ehwe ni mu na ekwai dantemu a saa kwai ne ko wonu achi nti ndu Bukanchi a usu upe Roman asore eye ba kupe upe Pentecost asore eye ba kupe upe siesi asore no eye ba kupe sa Pentecost ni CAC ni Roma ni nyina no Pentecost ni ba ne bo ho e na CAC no ne di hwe ni e na ka kwan dantem nti wo fa ka kwan ka kwan no so a wo ko Roma ni Pentecost aso dan no echi bi pie nkwanta na so ho no so wo dru abusi wo biara bi e be hu abedifo o se wo hwe difo amankwa and so sofo amankwa asore ni wo ho na fie ni na aso dan ni na Municipal Worship Center ene asore no bia benya kai bi e wo tano so apotrapa junction esu ye bo IPT afi sufula aka ni sisiwa eko apatrapa na eko Bukanchi ufri nyanche ni asana ko Bukanchi ka bitimi wa fa ekropon epimu isansi ufri wada oba Bukanchi ufri tano so apatrapa junction won case wa eko Bukanchi eye Bukanchi eye kura ehye tanoso kura ye fro pukukrum echi tanoso pukukrum echi ena fei nyanche ne susu eye kura ufu ho na wokɔ Bukanchi ufri isansia na oba Bukanchi edumpampa so eye bebi agbenya ka enso dia ko Bukanchi amana yiye nti edumpampa so sufulai esu ye bo IPT tanoso apatrapa junction anase kado mefe ekropon na afa isansi akopie Bukanchi na misha udifo kwesi amakwa na ovanu kuduru efie asumjwe mayi.